животот секогаш има правила. Правило број 1. Научи повеќе за средината во која што живееш. Правило број 2. Следи ги вистинските. Правило број 3. Верувај им. Само на тие кои што ги сакаш. Се сака. Валандова. Радио Валандова.

Что смеешь за натуру?

0: Vremeto na Radio Valandovo. Zajedno so Aluplast Vasil Josipova. 100% germanski kvalitet. Vremeto v Valandovo. Denes petok, 26. juni. Sončevo se domerena lokalna oblačnost. Maksimalni 35 stepeni. Sabota 27. juni. Sončevo. Со мала домерена локална облачност и максимални 35 степени. Недела, 28 јуни, сончево и максимални 35 степени. Такво ќе биде времето во Валандово. Слушавте временска прогноза заедно со Алупласт Васил Јосифово. 100% германски квалитет.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Цересит Микс Центар.
2: Компанијата Еврообнова Пирава има потреба од нови членови во тимот. Се бараат работници со и без работно искуство, мотивирани и одговорни лица, подготвени за тимска работа, можност за сезонска работа или вработување на неопределено време, редовна исплата, месечен надоместок според учинокот, пријатна работна атмосфера. Ако сакате да бидете дел од Еврообнова, сакате сигурна работа и шанса да напредуваш, ова е вистинската можност за тебе. За повеќе информации, јавете се на 078-383-075. Аплицирајте и веднаш станете дел од тимот на Еврообнова. Пирава.

заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш

Тока Текстил, индустријска зона Раброво-Валандово, има потреба од пријем на нови работнички за работа на обична права машина. Редовно вработување со полно работно време, целосно социјално и здравствено осигурување и договор на неопределено време. Доколку сте заинтересирани за сигурно работно место и стабилен работен однос, можете да се јавите директно во конфекција Тока Текстил во индустријска зона Раброво или на телефонскиот број 078 287 38.

Драги деветодолинци и почитувани родители, со Богданци ги отвара вратите за новата генерација средношколци. Во учебната 2026-2027 ќе вршиме упис во

Почитувани даночни обврзеци, Општина Валандово ви известува и ве подсетува на обврската за навремено подмирување на доспеаните даноци и комунални такси. Ве охрабруваме своите обврски да ги подмирите во најкраток можен рок и на тој начин да придонесете за подобрување на локалните услуги и квалитетот на живот во нашата општина. Ви информираме дека согласно важечките законски прописи, за сите неплатени обврски ќе се пристапи кон постапка за присилна наплата. Вашиот данок е ваш придонес за подобра иднина. Општина Валандово.

Ганчо делови и сервис Валандово има потреба од нов член во својот тим. Оглас за прием на лице за продажба во салонот во Валандово. Полно работно време, работа во стабилна и успешна компанија, пријатна работна атмосфера, можност за професионален развој и стекнување нови искуства. Доколку сте комуникативни, одговорни и подготвени за работа со клиенти, ве повикуваме да станете дел од нашиот тим. За повеќе информации, пријавување 070-655-700. Ганчо делови и сервис Валандово. И денес имаме одлично време да се дружиме и натаму заедно. Радио

Јавното предпријатие Комунален сервис Валандово соопштува дека согласно одлуката на управниот одбор за сите доспеани сметки кои имаат поминато најмногу 120 дена, се отпочнува постапка за присилна наплата со предлог решение кое се доставува до надлежен нотар. Заради тоа ве замолуваме за навремено плаќање на сметките за комунални услуги, за да не се избегнат дополнителни трошоци. Со почит, Јавно комунално предпријатие Валандово.

0: Radio Valandovo označuva točno 8 časot. Vremeto na Radio Valandovo. Zajedno so Aluplast Vasil Josipova. 100% germanski kvalitet. Vremeto v Valandovo. Денес, петок, 26 јуни, сончево се домере на локална облачност, максимални 35 степени. Сабота, 27 јуни, сончево, со мала домера на локална облачност и максимални 35 степени. Недела, 28 јуни, сончево и максимални 35 степени. Такво ќе биде времето во Валандово. Слушавте временска прогноза, заедно со Aluplast Vasil Josipova. 100% германски квалитет.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Цересит Микс Центар.
0: Компанијата Еврообнова Пирава има потреба од нови членови во тимот. Се бараат работници со и без работно искуство, мотивирани и одговорни лица, подготвени за тимска работа, можност за сезонска работа или вработување на неопределено време, редовна исплата, месечен надоместок според учинокот, пријатна работна атмосфера. Ако сакате да бидете дел од Еврообнова, сакате сигурна работа и шанса да напредуваш, ова е вистинската можност за тебе. За повеќе информации, јавете се на 078-383-075. Аплицирајте и веднаш станете дел од тимот на Еврообнова. Пирава.

Алдуклас, Васил Јосипова, бидејќи вашиот дом го заслужува најдобрата. 078 693 155. Алдуклас, Васил.

Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересет систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9.

0: Висинските професионалци секогаш знаат. Можете да користите професионален алат, но се зависи од добриот лепак. Ceresit – флексибил лепак за плочки, флексибилност и сигурна работа. Дури и во најкритичните точки, вашата работа останува беспрекорна. Ceresit и Atanas Company. Atanas Company во Ландово, ексклузивен дистрибутер на Ceresit во југоисточна Македонија. Сакаш спортски, авантуристички, елегантен или градски? Избери добар мотор. Од Best Motor Струмица. Покажи го твојот карактер. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта. 078-353-195. На улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци.
1: The Best Moto Center in Southeast Macedonia. Best Moto.
0: Best Moto. Струмица.
2: Освежете го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и полнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков автосервис Валандова.
0: Дока текстил, индустријска зона Рабро во Валандово, има потреба од прием на нови работнички за работа на обична права машина. Редовно вработување со полно работно време, целосно социјално и здравствено осигурување и договор на неопределено време. Доколку сте заинтересирани за сигурно работно место и стабилен работен однос, можете да се јавите директно во конфекција Дока текстил во индустријска зона Рабро или на телефонскиот број 078 287 387.

Почитувани даночни обврзеци, Општина Валандово ви известува и ве подсетува на обврската за навремено подмирување на доспеаните даноци и комунални такси. Ве охрабруваме своите обврски да ги подмирите во најкраток можен рок и на тој начин да придонесете за подобрување на локалните услуги и квалитетот на живот во нашата општина. Ви информираме дека согласно важечките законски прописи, за сите неплатени обврски ќе се пристапи кон постапка за присилна наплата. Вашиот данок е ваш придонес за подобра иднина. Општина Валандово.

продолжете регистрацијата на вашето возило, без разлика од кој град е возилото. Завршете се на едно место. Повеќе информации на info@servovolan.mk или на 070-399-632, 070-399-634, Серво Волан Валандова. Петровденски празници за сите генерации, 10 и 11 јули Валандово. На 10 јули, петок, градски площад Валандово, распеани валандовчани и нивни

11 јули. Гостување на дечињата од детскиот фестивал Калинка, а веднаш потоа голем концерт на Тајзи. Петровден ги собира сите генерации на големи празнувања 10 и 11 јули, плоштад Валандово. Контактирајте, огласувајте, рекламирајте на Радио Валандово.

0: Ganđo Delovi i servis Valandovo. Ima potreba od nov člen vo svoj tim. Oglas za prijem na lice za prodažba vo salonu dvo Valandovo. Polno rabotno vreme. Работа во стабилна и успешна компанија, пријатна работна атмосфера, можност за професионален развој и стекнување нови искуства. Доколку сте комуникативни, одговорни и подготвени за работа со клиенти, ве повикуваме да станете дел од нашиот тим. За повеќе информации, пријавување 070-655-700. Ганчо Делови и сервис Валандово. И денес имаме одлично време да се дружиме и натаму заедно. Радио Валандово.
1: Јас сум Црекња, која мирисам улово. Мојата мајка купува прашок, ама од Трико.
0: Ви нудиме широка палета на пневматици за вашиот автомобил, за вашето возило. Различни производители. Повеќе понуди и одлични услови на плаќање. Сечков автосервис. 075-320-145. Најдобар технички преглед на вашето возило. Во Серво Волан Валандово. Редовни, годишни, 6-месечни и воредни прегледи по ваша желба. Безбедно се возиме. Со Серво Волан Валандово. Станица за технички преглед.
2: Не, не е мој тип.
3: Ние девојките сакаме добри, згодни момци, ама на добри мотори. Биди добар дечко, купи мотор од Бест Мотострумица.
0: Бест Мотострумица, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. 078-353-195. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта.
4: Трансформирајте го вашиот дом со квалитет.

0: kvalitetot i bezbednosta. Aluplast, Васил Јосифова.
1: Best Moto Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. На улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци. Го возиме животот заедно, заедно со Best Moto Струмица.

Radio Valandovo označuva točno 9 časot. Vremeto na Radio Valandovo. Zajedno sa Aluplast Vasil Josipova. 100% germanski kvalitet. Vremeto vo Valandovo. Денес, петок, 26 јуни, сончево со домерена локална облачност, максимални 35 степени, сабота 27 јуни, сончево, со мала домерена локална облачност и максимални 35 степени, недела, 28 јуни, сончево и максимални 35 степени. Такво ќе биде времето во Валандова. Слушавте временска прогноза, заедно со Алупласт, Vasil Josipova. 100% германски квалитет.

0: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Цересит Микс Центар.
1: Компанијата Еврообнова Пирава има потреба од нови членови во тимот. Се бараат работници со и без работно искуство, мотивирани и одговорни лица, подготвени за тимска работа, можност за сезонска работа или вработување на неопределено време, редовна исплата, месечен надоместок според учинокот, пријатна работна атмосфера. Ако сакате да бидете дел од Еврообнова, сакате сигурна работа и шанса да напредуваш, ова е вистинската можност за тебе. За повеќе информации, јавете се на 078-383-075. Аплицирајте и веднаш станете дел од тимот на Еврообнова. Пирава.

0: Полукласт. Васил Јосипова. Бидејќи вашиот дом, го заслужува најдобрата. 078-693-155. Алупласт Васил.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш

заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш

0: Кога се зборува за вкус, нека се зборува за вас. Алупласт, Васил Йосифово, германски квалитет. Добре дојдовте во нашето семејство, на задоволни клиенти. Добре дојдовте во нашата приказна. Алупласт, Васил Йосифово. Best Moto Струмица, неголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. Ексклузивен застапник за сите брендови. Повеќе од 100 модели на мопеди, мотори, скутери, од елегантни до спортски, од авантуристички до градски. Најново. Електрични скутери со 150 км рејнг со едно полнење. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта. 078-353-195 на улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци. Го возиме животот заедно. Заедно со Best Moto Струмица. Најдобар технички преглед на вашето возило. Во Серво Волан Валандово. Редовни, годишни, 6-месечни и воредни прегледи по ваша желба. Атест на плински боци. Атест на затимнети стакла. Издавање на меѓународни возачки дозволи. Дозволи за управување на туѓо моторно возило. За дома и во странство. Безбедно се возиме. Со Серво Волан Валандово, станица за технички преглед. 078-472-038. Кога запознаваш нови пријателства, тоа е најголемото богатство. За да запознаеш, најубаво е да патуваш. За да патуваш, треба и да си сигурен.
1: Сигурни кога патуваме со Сечков Компани.
0: Организирани патувања, екскурзии во Македонија и во странство.
1: Со Сечков Компани.
0: 078-392-407 и на 070-392-409.
1: Сигурни кога патуваме со Сечков Компани.
0: Сечков Компани.
2: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Цересит Микс Центар.
0: Петровденски празници за сите генерации. 10. и 11. јули Валандово. На 10. јули, петок, градски площад Валандово. Распеани валандовчани

0: Петровден ги собира сите генерации на големи празнувања 10 и 11 јули, плоштад Валандово.
1: Добра музика на добро радио, моето Валандово.
0: Од сончевиот дел на Македонија. Радио Валандово.

0: Na vašem domu treba promjena. Izgleda staro i studeno. Kako da ga promijenite to? Rješenje to je kaj nas. Već je povekje od jedna decenija se grižime za vašite omiljeni ambijenti. Prozori, vrati, roletni, komarnici, unikatni ogradi i to po najeftini ceni. Aluplast Vasil Josifovo. Napravite gi vašite prostori topli, moderni, a vašite dvorovi unikatni i jedinstveni. Koga se zboruva za stil, neka se zboruva za vas. Jednostavno najdobri. Aluplast Vasil Josifovo.
1: Vi nudime široka paleta na pneumatici za vaše to vozila. Različni proizvoditelji uvek je ponudi i odlični uslovi za plaćanje. Vosičkov Autoservis 075-320-145. Sičkov Autoservis. Posjetite ne.
2: Vikend ceni vo diskontite na Riko. Najubav vikend. Vo Riko.
1: Кога се гради со најдобрите материјали. Атанас Компани Валандова, овластен дистрибутер на Цересит.
0: Вест Мото Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточна Македонија. Ексклузивен застапник за сите брендови.
3: Најдобриот мотоцентар, Вест Мото.
0: 078-353-195.
3: Вест Мото Струмица.
0: Поштедете ги вашите мајстори од правење пируети лево десно. Треба да се гради лесно.
4: Тоа, мајсторе.
0: Кога се гради? Се гради со најдобрите материјали. Најдобри материјали од Атанас Компани Валандова.

0: Идете или доградувате. Изберете квалитет. Атанас Компани Валандова. Ваш сигурен партнер за градежни материјали и опрема. Целокупна програма од Ceresit. Системи за изолација, фасади, лепаци и материјали за плочки. Производи од Knauf. Гипс картон. Готов материјал. Фер греди по порачка. Кај нас ке најдете се за градежништво. Машини и алати за секој вреден мајстор, домакин и градител. Вашата порачка. Наша испорака, доставен из цела Југоисточна Македонија. Контакт телефони 070-553-906 и 071-958-359. Нашите постојани клиенти се наши верни пријатели. Добре дојдовте во клубот на добрите пријателства. Атанас Компани Валандова.
1: Освежите го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и полнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков, автосервис, Валандова.
0: Парфемиран омекшувач. АБЦ. Побарајте го во дисконтите на Рико. По најдобра цена. Гласот на Валандова. Радио Валандово. Радио Валандово. Твоја музика, твој дом.

0: Радио Валандово означува точно 10 часот.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Ceresit Mix Center.
2: Компанијата Еврообнова Пирава има потреба од нови членови во тимот. Се бараат работници со и без работно искуство, мотивирани и одговорни лица, подготвени за тимска работа, можност за сезонска работа или вработување на неопределено време, редовна исплата, месечен надоместок според учинокот, пријатна работна атмосфера. Ако сакате да бидете дел од Еврообнова, сакате сигурна работа и шанса да напредуваш, ова е вистинската можност за тебе. За повеќе информации, јавете се на 078-383-075. Аплицирајте и веднаш станете дел од тимот на Еврообнова. Пирава.

0: Висинските професионалци секогаш знаат. Можете да користите професионален алат, но се зависи од добриот лепак. Ceresit – флексибил лепак за плочки, флексибилност и сигурна работа, дури и во најкритичните точки. Вашата работа останува беспрекорна. Ceresit и Atanas Company. Atanas Company во Ландово, ексклузивен дистрибутер на Ceresit во југоисточна Македонија. Сакаш спортски, авантуристички, елегантен или градски? Избери добар мотор. Од Best Motor Струмица. Покажи го твојот карактер. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта. 078-353-195. На улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци.
1: The Best Moto Center in Southeast Macedonia. Best Moto.
0: Best Moto. Струмица.
2: Освежете го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и полнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков Автосервис Валандова.
0: Дока текстил, индустријска зона Рабро во Валандово, има потреба од прием на нови работнички за работа на обична права машина. Редовно вработување со полно работно време, целосно социјално и здравствено осигурување и договор на неопределено време. Доколку сте заинтересирани за сигурно работно место и стабилен работен однос, можете да се јавите директно во конфекција Дока текстил во индустријска зона Рабро или на телефонскиот број 078 287 387.

Folk Makedonska muzika na Radio Valandovo. Radio Valandovo označuva točno 11 časot. Vremeto na Radio Valandovo. Zajedno so Aluplast Vasil Josipova. 100% germanski kvalitet. Vremeto vo Valandovo. Денес, петок, 26 јуни, сончево со домерена локална облачност, максимални 35 степени, сабота 27 јуни, сончево, со мала домерена локална облачност и максимални 35 степени, недела, 28 јуни, сончево и максимални 35 степени. Такво ќе биде времето во Валандово. Слушавте временска прогноза, заедно со Aluplast. Vasil Josipova. 100% germanski kvalitet. Radio Valandovo. Продолжете регистрацијата на вашето возило, без разлика од кој град е возилото. Завршете се на едно место. Повеќе информации на info@servovolan.mk или на 070-399-632, 070-399-634, Servo Volan Valandova. Петровденски празници за сите генерации, 10. и 11. јули Валандова. На 10. јули, петок, градски площад Валандово, распеани валандовчани

11 юли. Гостување на дечињето од детскиот фестивал Калинка, а веднаш потоа голем концерт на Тајзи. Петровден ги собира сите генерации на големи празнувања 10 и 11 јули, плоштад Валандово. Контактирајте ме, огласувајте, рекламирајте на Радио Валандово.

0: Ганчо делови и сервис Валандово има потреба од нов член во својот тим. Оглас за прием на лице за продажба во салонот во Валандово. Полно работно време, работа во стабилна и успешна компанија, пријатна работна атмосфера, можност за професионален развој и стекнување нови искуства. Доколку сте комуникативни, одговорни и подготвени за работа со клиенти, ве повикуваме да станете дел од нашиот тим. За повеќе информации, пријавување 070-655-700. Ганчо делови и сервис Валандово. И денес имаме одлично време да се дружиме и натаму заедно. Радио Валандово.
1: Јас сум Црекња, која мирисам улово. Мојата мајка купува прашок, ама од Трико.
0: Ви нудиме широка палета на пневматици за вашиот автомобил, за вашето возило. Различни производители, повеќе понуди и одлични услови на плаќање. Сечков автосервис. 075-320-145. Најдобар технички преглед на вашето возило во Серво Волан Валандово. Редовни, годишни, 6-месечни и воредни прегледи по ваша желба. Безбедно се возиме со Серво Волан Валандово, станица за технички преглед.
2: Не, не е мој тип.
3: Ние девојките сакаме добри, згодни момци, ама на добри мотори. Биди добар дечко, купи мотор од без мотострумица.
0: Best Moto Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. 078-353-195. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта.
4: Трансформирајте го вашиот дом со

0: kvalitetot i bezbednosta. Алупласт, Васил Јосифова.
1: Бест Мото Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. На улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци, го возиме животот заедно, заедно со Бест Мото Струмица.

0: Автоцентар во југоисточниот регион. Ексклузивен застапник за сите брендови. Повеќе од 100 модели на мопеди, мотори, скутери, од елегантни до спортски, од авантуристички до градски. Најново. Електрични скутери со 150 км рејн со едно полнење. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта. 078-353-195 на улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци. Го возиме животот заедно, заедно со Бесмото Струмица. Најдобар технички преглед на вашето возило. Во Серво Волан Валандово. Редовни, годишни, 6-месечни и воредни прегледи по ваша желба. А тест на плински боци, а тест на затимлети стакла, издавање на меѓународни возачки дозволи, дозволи за управување на туѓо моторно возило, за дома и во странство. Безбедно се возиме со Серво Волан Валандово, станица за технички преглед. 078-472-038. Кога запознаваш нови пријателства, тоа е најголемото богатство. За да запознаеш, најубаво е да патуваш. За да патуваш, треба и да си сигурен.
1: Сигурни кога патуваме со Сечков Компани.
0: Организирани патувања, екскурзии во Македонија и во странство.
1: Со Сечков Компани.
0: 078-392-407 и на 070-392-409.
1: Сигурни кога патуваме со Сечков Компани.
0: Сечков Компани.
2: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересет систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Цересет Микс Центар.
0: Петровденски празници за сите генерации. 10. и 11. јули Валандово. На 10. јули, петок, градски площад Валандово, распеани валандовчани

0: 11 јули. Еј Калинке! Гостување на дечињата од детскиот фестивал Калинка. А веднаш потоа, голем концерт на Тајзи. Петровден ги собира сите генерации на големи празнувања. 10 и 11 јули, Плоштад Валандово.
1: Добра музика на добро радио, моето Валандово.
0: Од сончевиот дел на Македонија. Радио Валандово.

0: vašem domu treba promjena. Izgleda staro i studeno. Kako da go promijenite to? Rješenje to je kaj nas. Веќе повеќе од една деценија се грижиме за вашите омилени амбиенти. Прозори, врати, ролетни, комарници, уникатни огради и тоа по најефтини цени. Алупласт Васил Јосифово. Направете ги вашите простори топли, модерни, а вашите дворови уникатни и единствени. Кога се зборува за стил, нека се зборува за вас. Едноставно најдобри. Алупласт Васил Јосифово.
1: Ви нудиме широка палета на пневматици за вашето возило. Различни производители повеќе понуди и одлични услови за плаќање во Сечков Автосервис 075-320-145. Сечков Автосервис. Посетете не.
2: Викенд цени во дисконтите на Рико. Најубав викенд во Рико.
1: Кога се гради, се гради со најдобрите материјали. Атанас Компани Валандова, овластен дистрибутер на Цересит.
0: Вест Мото Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточна Македонија. Ексклузивен застапник за сите брендови.
3: Најдобриот мотоцентар, Вест Мото.
0: 078-353-195.
3: Вест Мото Струмица.
0: Поштедете ги вашите мајстори од правење пируети лево десно. Треба да се гради лесно.
4: Тоа, мајсторе.
0: Кога се гради? Се гради со најдобрите материјали. Најдобри материјали од Атанас Компани Валандова.

0: Кога градите или доградувате, изберете квалитет. Атанас Компани Валандово, ваш сигурен партнер за градежни материјали и опрема. Целокупна програма од Цересит, системи за изолација, фасади, лепаци и материјали за плочки, производи од Кнауф, гипс картон, готов материјал, фер гради по порачка. Кај нас ке најдете се за градежништво, машини и алати за секој вреден мајстор, домакин и градител. Вашата порачка, наша испорака, доставан из цела југоисточна Македонија. Контакт телефони 070-553-906 и 071-958-359. Нашите постојани клиенти се наши верни пријатели. Добре дојдовте во клубот на добрите пријателства. Атанас Компани Валандова.
1: Освежете го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и полнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков, автосервис, Валандова.
0: Парфемиран омекшувач. АБЦ. Побарајте го во дисконтите на Рико. По најдобра цена. Гласот на Валандова. Радио Валандово. Радио Валандово. Твоја музика, твој дом.

0: Kamenica. Pokaži ga tvoj karakter. Garantiran kvalitet i obezveden servis. Možnost za isplata na 48 rati samo sa lična karta. 078-353-195. Na ulica Kliment Ohridski, na Patotkom Dobrejci.
1: The best moto center in Southeast Macedonia. Best moto.
0: Best moto. Струмица.
2: Освежите го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и пулнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков автосервис Валандова.
3: Дока текстил, индустријска зона Раброво-Валандово, има потреба од прием на нови работнички за работа на обична права машина. Редовно вработување со полно работно време, целосно социјално и здравствено осигурување и договор на неопределено време. Доколку сте заинтересирани за сигурно работно место и стабилен работен однос, можете да се јавите директно во конфекција Дока текстил во индустријска зона Раброво или на телефонскиот број 078 287 387.

продолжете регистрацијата на вашето возило, без разлика од кој град е возилото. Завршете се на едно место. Повеќе информации на info@servovolan.mk или на 070-399-632, 070-399-634, Серво Волан Валандова. Петровденски празници за сите генерации, 10. и 11. јули Валандово. На 10. јули, петок, градски площад Валандово, распеани валандовчани и

11 јули. Гостување на дечињата од детскиот фестивал Калинка, а веднаш потоа голем концерт на Тајзи. Петровден ги собира сите генерации на големи празнувања 10 и 11 јули, плоштад Валандово. Контактирајте, огласувајте, рекламирајте на Радио Валандово.

0: Radio Valandovo označuva točno 13 časat.
1: Zaštedete na smetkite vo leto i vo zima. Izberete Ceresit sistem za termoizolacija so 10 godini garancija. Ve očekuvame vo Atanas Company na Nikola Karev broj 9. Vaš Ceresit Mix Centar.
2: Компанијата Еврообнова Пирава има потреба од нови членови во тимот. Се бараат работници со и без работно искуство, мотивирани и одговорни лица, подготвени за тимска работа, можност за сезонска работа или вработување на неопределено време, редовна исплата, месечен надоместок според учинокот, пријатна работна атмосфера. Ако сакате да бидете дел од Еврообнова, сакате сигурна работа и шанса да напредуваш, ова е вистинската можност за тебе. За повеќе информации, јавете се на 078-383-075. Аплицирајте и веднаш станете дел од тимот на Еврообнова. Пирава.

0: ганчо делови и сервис Валандово. Има потреба од нов член во својот тим. Оглас за прием на лице за продажба во салонот во Валандово. Полно работно време, работа во стабилна и успешна компанија, пријатна работна атмосфера, можност за професионален развој и стекнување нови искуства. Доколку сте комуникативни, одговорни и подготвени за работа со клиенти, ве повикуваме да станете дел од нашиот тим. За повеќе информации, пријавување 070-655-700. Ганчо делови и сервис Валандово. И денес имаме одлично време да се дружиме и натаму заедно. Радио Валандово.
1: Јас сум Црекња, кора мирисам улово. Мојата мајка купува прашок, ама од Трико.
0: Ви нудиме широка палета на пневматици за вашиот автомобил, за вашето возило. Различни производители, повеќе понуди и одлични услови на плаќање. Сечков автосервис. 075-320-145. Најдобар технички преглед на вашето возило во Серво Волан Валандово. Редовни, годишни, 6-месечни и воредни прегледи по ваша желба. Безбедно се возиме со Серво Волан Валандово, станица за технички преглед.
2: Не, не е мој тип.
3: Ние девојките сакаме добри, згодни момци, ама на добри мотори. Биди добар дечко, купи мотор од без мотострумица.
0: Best Moto Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. 078-353-195. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта.
4: Трансформирајте го вашиот дом со

0: kon kvalitetot i bezbednosta. Aluplast, Васил Јосифова.
1: Best Moto Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. На улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци, го возиме животот заедно, заедно со Best Moto Струмица.

0: Кога се зборува за вкус, нека се зборува за вас. Алупласт, Васил Йосифово, германски квалитет. Добре дојдовте во нашето семејство, на задоволни клиенти. Добре дојдовте во нашата приказна. Алупласт, Васил Йосифово. Бест Мото Струмица, неголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. Ексклузивен застапник за сите брендови. Повеќе од 100 модели на мопеди, мотори, скутери, од елегантни до спортски, од авантуристички до градски. Најново. Електрични скутери со 150 км рејн со едно полнење. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта. 078-353-195 на улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци. Го возиме животот заедно, заедно со Бесмото Струмица. Најдобар технички преглед на вашето возило. Во Серво Волан Валандово. Редовни, годишни, шестмесечни и воредни прегледи по ваша желба. А тест на плински боци, а тест на затимлети стакла, издавање на меѓународни возачки дозволи, дозволи за управување на туѓо моторно возило, за дома и во странство. Безбедно се возиме со Серво Волан Валандово, станица за технички преглед. 078-472-038. Кога запознаваш нови пријателства, тоа е најголемото богатство. За да запознаеш, најубаво е да патуваш. За да патуваш, треба и да си сигурен.
1: Сигурни кога патуваме со Сечков Компани.
0: Организирани патувања, екскурзии во Македонија и во странство.
1: Со Сечков Компани.
0: 078-392-407 и на 070-392-409.
1: Сигурни кога патуваме со Сечков Компани.
0: Сечков Компани.
2: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Цересит Микс Центар.
0: Петровденски празници за сите генерации. 10. и 11. јули Валандово. На 10. јули, петок, градски площад Валандово, распеани валандовчани и нивни.

0: 11 јули.
1: Еј Калинке!
0: Гостување на дечињата од детскиот фестивал Калинка. А веднаш потоа, голем концерт на Тајзи. Петровден ги собира сите генерации на големи празнувања. 10 и 11 јули, Плоштад Валандова.
2: Добра музика на добро радио, мојето Валандово.
0: Од сончевиот дел на Македонија. Радио Валандово.

0: vašem domu treba promjena? Izgleda staro i studeno. Kako da ga promijenite to? Rješenje to je Kainas. Веќе повеќе од една деценија се грижиме за вашите омилени амбиенти. Прозори, врати, ролетни, комарници, уникатни огради и тоа по најефтини цени. Алупласт Васил Јосифово. Направете ги вашите простори топли, модерни, а вашите дворови уникатни и единствени. Кога се зборува за стил, нека се зборува за вас. Едноставно најдобри. Алупласт Васил Јосифово.
1: Ви нудиме широка палета на пневматици за вашето возило. Различни производители, повеќе понуди и одлични услови за плаќање во Сечков автосервис. 075-320-145. Сечков автосервис. Посетете не.
2: Викенд цени во дисконтите на Рико. Најубав викенд во Рико.
1: Кога се гради, се гради со најдобрите материјали. Атанас Компани Валандова, овластен дистрибутер на Цересит.
0: Бест Мото Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточна Македонија. Ексклузивен застапник за сите брендови.
3: Најдобриот мотоцентар, Бест Мото.
0: 078-353-195.
3: Бест Мото Струмица.
0: Поштедете ги вашите мајстори од правење пируети лево десно. Треба да се гради лесно.
4: Тоа, мајсторе.
0: Кога се гради? Се гради со најдобрите материјали. Најдобри материјали од Атанас Компани Валандова.

Гласот на Валандова. Радио Валандова. Твоја музика. Твој дом. This week's Power Play. Заедно со Atanas Company.

заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9.

0: Кога градите или доградувате, изберете квалитет. Атанас Компани Валандова, ваш сигурен партнер за градежни материјали и опрема. Целокупна програма од Ресит, системи за изолација, фасади, лепаци и материјали за плочки, производи од Кнауф, гипс картон, готов материјал, ферд греди по порачка. Кај нас ке најдете се за градежништво, машини и алати за секој вреден мајстор, домакин и градител. Вашата порачка, наша испорака, доставен из цела југоисточна Македонија. Контакт телефони 070-553-906 и 071-958-359. Нашите постојани клиенти се наши верни пријатели. Добре дојдовте во клубот на добрите пријателства. Атанас Компани Валандова.
1: Освежите го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и полнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков автосервис Валандова.
0: Парфемиран омекшувач. АБЦ. Побарајте го во дисконтите на Рико. По најдобра цена. Гласот на Валандова. Радио Валандова. Радио Валандова. Твоја музика, твој дом.

0: Вистинските професионалци секогаш знаат. Можете да користите професионален алат, но се зависи од добриот лепак. Ceresit – флексибил лепак за плочки, флексибилност и сигурна работа, дури и во најкритичните точки. Вашата работа останува безпрекорна. Ceresit и Atanas Company. Atanas Company во Ландово, ексклузивен дистрибутер на Ceresit во југоисточна Македонија. Сакаш спортски, авантуристички, елегантен или градски? Избери добар мотор. Од Best Motors Струмица. Покажи го твојот карактер. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта. 078-353-195. На улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци.
1: The Best Moto Center in Southeast Macedonia. Best Moto.
0: Best Moto. Струмица.
2: Освежете го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и полнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков Автосервис Валандова.
0: Дока текстил, индустријска зона Раброво Валандово има потреба од прием на нови работнички за работа на обична права машина. Редовно вработување со полно работно време, целосно социјално и здравствено осигурување и договор на неопределено време. Доколку сте заинтересирани за сигурно работно место и стабилен работен однос, можете да се јавите директно во конфекција Дока текстил во индустријска зона Раброво или на телефонскиот број 078 287 387.

продолжете регистрацијата на вашето возило, без разлика од кој град е возилото. Завршете се на едно место. Повеќе информации на info@servovolan.mk или на 070-399-632. 070-399-634. Сервоволан Валандова. Петровденски празници за сите генерации. 10. и 11. јули Валандово. На 10. јули, петок, градски площад Валандово, распеани валандовчани или

Петров ден ги собира сите генерации на големи празнувања. 10 и 11 јули, Плоштад Валандово. Контактирајте ме, огласувајте, рекламирајте на Радио Валандово.

0: Radio Valandovo. Označuva točno 15 časat. Radio Valandovo. Gančo delovi i servis Valandovo. Ima potreba od nov člen vo svoj tim. Oglas za prijem na lice za prodažba vo salon od Valandovo. Polno rabotno vreme. Работа во стабилна и успешна компанија, пријатна работна атмосфера, можност за професионален развој и стекнување нови искуства. Доколку сте комуникативни, одговорни и подготвени за работа со клиенти, ве повикуваме да станете дел од нашиот тим. За повеќе информации, пријавување 070-655-700. Ганчо делови и сервис Валандово. И денес имаме одлично време да се дружиме и натаму заедно. Радио Валандово.
1: Јас сум Црекна, која мирисам улово. Мојата мајка купува прашо, ама од Трико.
0: Ви нудиме широка палета на пневматици за вашиот автомобил, за вашето возило. Различни производители. Повеќе понуди и одлични услови на плаќање. Сечков автосервис. 075-320-145. Најдобар технички преглед на вашето возило. Во Серво Волан Валандово. Редовни, годишни, 6-месечни и воредни прегледи по ваша желба. Безбедно се возиме. Со Серво Волан Валандово. Станица за технички преглед.
2: Не, не е мој тип.
3: Ние девојките сакаме добри, згодни момци, ама на добри мотори. Биди добар дечко, купи мотор од Бест Мотострумица.
0: Бест Мотострумица, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. 078-353-195. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта.
4: Трансформирајте го вашиот дом.

0: kon kvalitetot i bezbednosta. Aluplast, Васил Јосифова.
1: Best Moto Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. На улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци. Го возиме животот заедно, заедно со Best Moto Струмица.

0: Лукласт, Васил Јосипова, бидејќи вашиот дом го заслужува најдобрата. 078-693-155. Алупласт Васил.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш

0: Кога се зборува за вкус, нека се зборува за вас. Алупласт, Васил Йосифово, германски квалитет. Добре дојдовте во нашето семејство, на задоволни клиенти. Добре дојдовте во нашата приказна. Алупласт, Васил Йосифово. Best Moto Струмица, неголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. Ексклузивен застапник за сите брендови. Повеќе од 100 модели на мопеди, мотори, скутери, од елегантни до спортски, од авантуристички до градски. Најново. Електрични скутери со 150 км рејн со едно полнење. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта. 078-353-195 на улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци. Го возиме животот заедно. Заедно со Best Moto Струмица. Најдобар технички преглед на вашето возило. Во Серво Волан Валандово. Редовни, годишни, 6-месечни и воредни прегледи по ваша желба. А тест на плински боци, а тест на затимнети стакло, издавање на меѓународни возачки дозволи, дозволи за управување на туѓо моторно возило, за дома и во странство. Безбедно се возиме со Серво Волан Валандово, станица за технички преглед. 078-472-038. Кога запознаваш нови пријателства, тоа е најголемото богатство. За да запознаеш, најубаво е да патуваш. За да патуваш, треба и да си сигурен.
1: Сигурни кога патуваме со Сечков Компани.
0: Организирани патувања, екскурзии во Македонија и во странство.
1: Со Сечков Компани.
0: 078-392-407 и на 070-392-409.
1: Сигурни кога патуваме со Сечков Компани.
0: Сечков Компани.
2: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Цересит Микс Центар.
0: Петровденски празници за сите генерации. 10. и 11. јули Валандово. На 10. јули, петок, градски площад Валандово. Распеани валандовчани

0: 11 јули.
1: Еј Калинке.
0: Гостување на дечињата од детскиот фестивал Калинка. А веднаш потоа голем концерт на Тајзи. Петровден ги собира сите генерации на големи празнувања. 10 и 11 јули, Плоштад Валандова.
2: Добра музика на добро радио, мојето Валандово.
0: Од сончевиот дел на Македонија. Радио Валандово.

0: Na vašoj domu treba promjena. Izgleda staro i studeno. Kako da go promijenite to? Rješenje to je kaj nas. Веќе повеќе од една деценија се грижиме за вашите омилени амбиенти. Прозори, врати, ролетни, комарници, уникатни огради и тоа по најефтини цени. Алупласт Васил Јосифово. Направете ги вашите простори топли, модерни, а вашите дворови уникатни и единствени. Кога се зборува за стил, нека се зборува за вас. Едноставно најдобри. Алупласт Васил Јосифово.
1: Ви нудиме широка палета на пневматици за вашето возило. Различни производители повеќе понуди и одлични услови за плаќање во Сечков Автосервис 075-320-145. Сечков Автосервис. Посетете не.
2: Викенд цени во дисконтите на Рико. Најубав викенд во Рико.
1: Кога се гради, се гради со најдобрите материјали. Атанас Компани Баландова, овластен дистрибутер на Цересит.
0: Бест Мото Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточна Македонија. Ексклузивен застапник за сите брендови.
3: Најдобриот мотоцентар, Бест Мото.
0: 078-353-195.
3: Бест Мото Струмица.
0: Поштедете ги вашите мајстори од правење пируети лево десно. Треба да се гради лесно.
4: Тоа, мајсторе.
0: Кога се гради? Се гради со најдобрите материјали. Најдобри материјали од Атанас Компани Баландова.

Красотно Валандова. Радио Валандова. Твоя музика. Твой дом.

0: Кога градите или доградувате, изберете квалитет. Атанас Компани Валандово, ваш сигурен партнер за градежни материјали и опрема. Целокупна програма од ЦРСИТ, системи за изолација, фасади, лепаци и материјали за плочки, производи од КНАУФ, гипс картон, готов материјал, фер гради по порачка. Кај нас ке најдете се за градежништво, машини и алати за секој вреден мајстор, домакин и градител. Вашата порачка, наша испорака, достава из цела југоисточна Македонија. Контакт телефони 070-553-906 и 071-958-359. Нашите постојани клиенти се наши верни пријатели. Добре дојдовте во клубот на добрите пријателства. Атанас Компани Валандова.
1: Освежете го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и полнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков автосервис Валандова.
0: Парфемиран омекшувач. АБЦ. Побарајте го во дисконтите на Рико. По најдобра цена. Гласот на Валандова. Радио Валандово. Радио Валандово. Твоја музика, твој дом. Радио Валандово означува точно 16 часот.
2: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете ЦРСИТ систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш ЦРСИТ Микс Центар.
0: Компанијата Еврообнова Пирава има потреба од нови членови во тимот. Се бараат работници со и без работно искуство, мотивирани и одговорни лица, подготвени за тимска работа, можност за сезонска работа или вработување на неопределено време, редовна исплата, месечен надоместок според учинокот, пријатна работна атмосфера. Ако сакате да бидете дел од Еврообнова, сакате сигурна работа и шанса да напредуваш, ова е вистинската можност за тебе. За повеќе информации, јавете се на 078-383-075. Аплицирајте и веднаш станете дел од тимот на Еврообнова. Пирава.

0: Вистинските професионалци секогаш знаат. Можете да користите професионален алат, но се зависи од добриот лепак. Цересит. Флексибил лепак за плочки, флексибилност и сигурна работа, дури и во најкритичните точки. Вашата работа останува безпрекорна. Цересит и Атанас Компани. Атанас Компани во Ландово, ексклузивен дистрибутер на Цересит во југоисточна Македонија. Сакаш спортски, авантуристички, елегантен или градски? Избери добар мотор. Од Best Motor Струмица. Покажи го твојот карактер. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта. 078-353-195. На улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци.
1: The Best Moto Center in Southeast Macedonia. Best Moto.
0: Best Moto. Струмица.
2: Освежете го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и пулнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков автосервис Валандова.
0: Дока Текстил, индустријска зона Рабро во Валандово, има потреба од прием на нови работнички за работа на обична права машина. Редовно вработување со полно работно време, целосно социјално и здравствено осигурување и договор на неопределено време. Доколку сте заинтересирани за сигурно работно место и стабилен работен однос, можете да се јавите директно во конфекција Дока Текстил во индустријска зона Рабро или на телефонскиот број 078 287 387.

Продолжете ја регистрацијата на вашето возило, без разлика од кој град е возилото. Завршете се на едно место. Повеќе информации на info@servovolan.mk или на 070-399-632, 070-399-634, Сервоволан Валандова. Петровденски празници за сите генерации, 10. и 11. јули Валандово. На 10. јули, петок, градски площад Валандово, распеани валандовчани

Петров ден ги собира сите генерации на големи празнувања. 10 и 11 јули, площад Валандово. Контактирајте ме, огласувајте, рекламирајте на Радио Валандово.

0: ганчо делови и сервис Валандово. Има потреба од нов член во својот тим. Оглас за прием на лице за продажба во салонот во Валандово. Полно работно време, работа во стабилна и успешна компанија, пријатна работна атмосфера, можност за професионален развој и стекнување нови искуства. Доколку сте комуникативни, одговорни и подготвени за работа со клиенти, ве повикуваме да станете дел од нашиот тим. За повеќе информации, пријавување 070-655-700. Ганчо делови и сервис Валандово. И денес имаме одлично време да се дружиме и натаму заедно. Радио Валандово.
1: Јас сум Црекна, кора мирисам улово. Мојата мајка купува прашок, ама од Црико.
0: Ви нудиме широка палета на пневматици за вашиот автомобил, за вашето возило. Различни производители. Повеќе понуди и одлични услови на плаќање. Сечков автосервис. 075-320-145. Најдобар технички преглед на вашето возило. Во Серво Волан Валандово. Редовни, годишни, 6-месечни и ворени прегледи по ваша желба. Безбедно се возиме. Со Серво Волан Валандово, станица за технички преглед.
2: Не, не е мој тип.
3: Ние девојките сакаме добри, згодни момци, ама на добри мотори. Биди добар дечко, купи мотор од Best Мотострумица.
0: Best Мотострумица, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. 078-353-195. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта.
4: Трансформирајте го вашиот дом со квалитет.

0: Радио Валандово. Означува точно 17 часот.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Ceresit Mix Center.
0: Компанијата Еврообнова Пирава има потреба од нови членови во тимот. Се бараат работници со и без работно искуство, мотивирани и одговорни лица, подготвени за тимска работа, можност за сезонска работа или вработување на неопределено време, редовна исплата, месечен надоместок според учинокот, пријатна работна атмосфера. Ако сакате да бидете дел од Еврообнова, сакате сигурна работа и шанса да напредуваш, ова е вистинската можност за тебе. За повеќе информации, јавете се на 078-383-075. Аплицирајте и веднаш станете дел од тимот на Еврообнова. Пирава.

0: Кога се зборува за вкус, нека се зборува за вас. Алупласт, Васил Йосифово, германски квалитет. Добре дојдовте во нашето семејство, на задоволни клиенти. Добре дојдовте во нашата приказна. Алупласт, Васил Йосифово. Бест Мото Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. Ексклузивен застапник за сите брендови. Повеќе од 100 модели на мопеди, мотори, скутери, од елегантни до спортски, од авантуристички до градски. Најново. Електрични скутери со 150 км рејнг со едно полнење. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта. 078-353-195 на улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци. Го возиме животот заедно. Заедно со Бест Мото Струмица. Најдобар технички преглед на вашето возило. Во Серво Волан Валандово. Редовни, годишни, 6-месечни и воредни прегледи по ваша желба. А тест на плински боци. А тест на затимнети стакла. Издавање на меѓународни возачки дозволи. Дозволи за управување на туѓо моторно возило. За дома и во странство. Безбедно се возиме. Со Серво Волан Валандово, станица за технички преглед. 078-472-038. Кога запознаваш нови пријателства, тоа е најголемото богатство. За да запознаеш, најубаво е да патуваш. За да патуваш, треба и да си сигурен.
1: Сигурни кога патуваме со Сечков Компани.
0: Организирани патувања, екскурзии во Македонија и во странство.
1: Со Сечков Компани.
0: 078-392-407 и на 070-392-409.
1: Сигурни кога патуваме со Сечков Компани.
0: Сечков Компани.
2: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Цересит Микс Центар.
0: Петровденски празници за сите генерации. 10. и 11. јули Валандово. На 10. јули, петок, градски площад Валандово, распеани валандовчани и

11 јули. Гостување на дечињата од детскиот фестивал Калинка, а веднаш потоа голем концерт на

0: Петров ден ги собира сите генерации на големи празнувања. 10 и 11 јули, Плоштад Валандово.
1: Добра музика на добро радио, моето Валандово.
0: Од сончевиот дел на Македонија. Радио Валандово.

0: vašem domu treba promjena? Izgleda staro i studeno. Kako da ga promijenite to? Rješenje to je kaj nas. Već je povekje od jedna decenija se grižime za vašite omiljeni ambijenti. Prozori, vrati, roletni, komarnici, unikatni ogradi i to po najeftini ceni. Aluplast Vasil Josifovo. Napravite gi vašite prostori topli, moderni, a vašite dvorovi unikatni i jedinstveni. Koga se zboruva za stil, neka se zboruva za vas. Jednostavno najdobri. Aluplast Vasil Josifovo.
1: Vi nudime široka paleta na pneumatici za vaše to vozila. Različni proizvoditelji uvek je ponudi i odlični uslovi za plaćanje. Vosičkov Autoservis 075-320-145. Vosičkov Autoservis. Posjetite ne.
2: Vikend ceni vo diskontite na Riko. Najubav vikend vo Riko.
1: Кога се гради со најдобрите материјали. Атанас Компани Валандова, овластен дистрибутер на Цересит.
0: Best Moto Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточна Македонија. Ексклузивен застапник за сите брендови.
3: Најдобриот мотоцентар, Best Moto.
0: 078-353-195.
3: Best Moto Струмица.
0: Поштедете ги вашите мајстори од правење пируети лево десно. Треба да се гради лесно.
4: Тоа, мајсторе.
0: Кога се гради? Се гради со најдобрите материјали. Најдобри материјали од Атанас Компани Валандова.

Гласот на Валандова. Радио Валандова. Твоја музика, твој дом.

0: Кога градите или доградувате, изберете квалитет. Атанас Компани Валандова, ваш сигурен партнер за градежни материјали и опрема. Целокупна програма од ЦРСИТ, системи за изолација, фасади, лепаци и материјали за плочки, производи од КНАУФ, гипс картон, готов материјал, фер гради по порачка. Кај нас ке најдете се за градежништва, машини и алати за секој вреден мајстор, домакин и градител. Вашата порачка, наша испорака, доставен из цела југоисточна Македонија. Контакт телефони 070-553-906 и 071-958-359. Нашите постојани клиенти се наши верни пријатели. Добре дојдовте во клубот на добрите пријателства. Атанас Компани Валандова.
1: Освежете го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и полнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков автосервис Валандова.
0: Парфемиран омекшувач. АБЦ. Побарајте го во дисконтите на Рико. По најдобра цена. Гласот на Валандова. Радио Валандово. Радио Валандово. Твоја музика, твој дом.

0: Radio Valandovo. Означува точно 18 часот.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Цересит Микс Центар.
2: Компанијата Еврообнова Пирава има потреба од нови членови во тимот. Се бараат работници со и без работно искуство, мотивирани и одговорни лица, подготвени за тимска работа, можност за сезонска работа или вработување на неопределено време, редовна исплата, месечен надоместок според учинокот, пријатна работна атмосфера. Ако сакате да бидете дел од Еврообнова, сакате сигурна работа и шанса да напредуваш, ова е вистинската можност за тебе. За повеќе информации, јавете се на 078-383-075. Аплицирајте и веднаш станете дел од тимот на Еврообнова. Пирава.

0: Лукас, Васил Јосипова, бидејќи вашиот дом го заслужува најдобрата. 078-693-155. Алупласт Васил.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9.

0: Вистинските професионалци секогаш знаат. Можете да користите професионален алат, но се зависи од добриот лепак. Ceresit – флексибил лепак за плочки, флексибилност и сигурна работа, дури и во најкритичните точки. Вашата работа останува безпрекорна. Ceresit и Atanas Company. Atanas Company во Ландово, ексклузивен дистрибутер на Ceresit во југоисточна Македонија. Сакаш спортски, авантуристички, елегантен или градски? Избери добар мотор. Од Best Motor Струмица. Покажи го твојот карактер. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта. 078-353-195. На улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци.
1: The Best Moto Center in Southeast Macedonia. Best Moto.
0: Best Moto. Струмица.
2: Освежете го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и полнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков автосервис Валандова.
0: Дока текстил, индустријска зона Рабро во Валандово, има потреба од прием на нови работнички за работа на обична права машина. Редовно вработување со полно работно време, целосно социјално и здравствено осигурување и договор на неопределено време. Доколку сте заинтересирани за сигурно работно место и стабилен работен однос, можете да се јавите директно во конфекција Дока текстил во индустријска зона Раброво или на телефонскиот број 078 287 387.

продолжете ја регистрацијата на вашето возило, без разлика од кој град е возилото. Завршете се на едно место. Повеќе информации на info@servovolon.mk или на 070-399-632-070-399-634. Сервоволон Валандова. Петровденски празници за сите генерации. 10 и 11 јули Валандова. На 10 јули, петок, градски площад Валандово, распеани валандовчани и нивни.

0: 15 јуни.
1: Еј Калинке!
0: Гостување на дечињата од детскиот фестивал Калинка. А веднаш потоа, голем концерт на Тајзи. Петровден ги собира сите генерации на големи празнувања. 10 и 11 јули, Плоштад Валандово. Контактирајте ме, огласувајте, рекламирајте на Радио Валандово.

0: ганчо делови и сервис Валандово. Има потреба од нов член во својот тим. Оглас за прием на лице за продажба во салонот во Валандово. Полно работно време. Работа во стабилна и успешна компанија. Пријатна работна атмосфера, можност за професионален развој и стекнување нови искуства. Доколку сте комуникативни, одговорни и подготвени за работа со клиенти, ве повикуваме да станете дел од нашиот тим. За повеќе информации, пријавување 070-655-700. Ганчо делови и сервис Валандово. И денес имаме одлично време да се дружиме и натаму заедно. Радио Валандово.
1: Јас сум Црекна, кора мирисам улово. Мојата мајка купува прашок, ама од Трико.
0: Ви нудиме широка палета на пневматици за вашиот автомобил, за вашето возило. Различни производители. Повеќе понуди и одлични услови на плаќање. Сечков автосервис. 075-320-145. Најдобар технички преглед на вашето возило. Во Серво Волан Валандово. Редовни, годишни, шестмесечни и воредни прегледи по ваша желба. Безбедно се возиме. Со Серво Волан Валандово, станица за технички преглед.
2: Не, не е мој тип.
3: Ние девојките сакаме добри, згодни момци, ама на добри мотори. Биди добар дечко, купи мотор од Бест Мотострумица.
0: Бест Мотострумица, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. 078-353-195. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта.
4: Трансформирајте го вашиот дом со квалитетни ПВЦ прозори и врати. Ви нудиме германски квалитет со материјал во повеќе бои. Контактирајте неведнаш и отворите ги вратите кон квалитетот и безбедноста. Алупласт, Васил Јосифова.
0: Бест Мотострумица, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. На улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци. Го возиме животот заедно. Заедно со Бест Мотострумица.

0: Radio Valandovo označuva točno 19 časat.
1: Zaštedete na smetkite vo leto i vo zima. Izberete Ceresit sistem za termoizolacija so 10 godini garancija. Ve očekuvame vo Atanas Company na Nikola Karev broj 9. Vaš Ceresit Mix Centar.
2: Компанијата Еврообнова Пирава има потреба од нови членови во тимот. Се бараат работници со и без работно искуство, мотивирани и одговорни лица, подготвени за тимска работа, можност за сезонска работа или вработување на неопределено време, редовна исплата, месечен надоместок според учинокот, пријатна работна атмосфера. Ако сакате да бидете дел од Еврообнова, сакате сигурна работа и шанса да напредуваш, ова е вистинската можност за тебе. За повеќе информации, јавете се на 078-383-075. Аплицирајте и веднаш станете дел од тимот на Еврообнова. Пирава.

0: Алупласт, Васил Јосипова, бидејќи вашиот дом го заслужува најдобрата. 078-693-155. Алупласт, Васил.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш

за штедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш

0: Кога се зборува за вкус, нека се зборува за вас. Алупласт, Васил Йосифово, германски квалитет. Добре дојдовте во нашето семејство, на задоволни клиенти. Добре дојдовте во нашата приказна. Алупласт, Васил Йосифово. Best Moto Струмица, неголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. Ексклузивен застапник за сите брендови. Повеќе од 100 модели на мопеди, мотори, скутери, од елегантни до спортски, од авантуристички до градски. Најново. Електрични скутери со 150 км рејнг со едно полнење. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта. 078-353-195 на улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци. Го возиме животот заедно. Заедно со Бесмото Струмица. Најдобар технички преглед на вашето возило. Во Серво Волан Валандово. Редовни, годишни, 6-месечни и воредни прегледи по ваша желба. Атест на плински боци. Атест на затимлети стакло. Издавање на меѓународни возачки дозволи. Дозволи за управување на туѓо моторно возило. За дома и во странство. Безбедно се возиме. Со Серво Волан Валандово, станица за технички преглед. 078-472-038. Кога запознаваш нови пријателства, тоа е најголемото богатство. За да запознаеш, најубаво е да патуваш. За да патуваш, треба и да си сигурен.
1: Сигурни кога патуваме со Сечков Компани.
0: Организирани патувања, екскурзии во Македонија и во странство.
1: Со Сечков Компани.
0: 078-392-407 и на 070-392-409.
1: Сигурни кога патуваме со Сечков Компани.
0: Сечков Компани.
2: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Цересит Микс Центар.
0: Петровденски празници за сите генерации. 10. и 11. јули Валандово. На 10. јули, петок, градски площад Валандово. Распеани валандовчани и

0: 11 јули. Гостување на дечињата од детскиот фестивал Калинка, а веднаш потоа голем концерт на Тајзи. Петровден ги собира сите генерации на големи празнувања 10 и 11 јули, плоштад Валандово.
1: Добра музика на добро радио од моето Валандово.
0: Од сончевиот дел на Македонија. Радио Валандово.

0: vašoj domu treba promjena? Izgleda staro i studeno. Kako da ga promijenite to? Rješenje to je kaj nas. Веќе повеќе од една деценија се грижиме за вашите омилени амбиенти. Прозори, врати, ролетни, комарници, уникатни огради и тоа по најефтини цени. Алупласт Васил Јосифово. Направете ги вашите простори топли, модерни, а вашите дворови уникатни и единствени. Кога се зборува за стил, нека се зборува за вас. Едноставно најдобри. Алупласт Васил Јосифово.
1: Ви нудиме широка палета на пневматици за вашето возило. Различни производители, повеќе понуди и одлични услови за плаќање во Сечков Автосервис. 075-320-145. Сечков Автосервис. Посетете не.
2: Викенд цени во дисконтите на Рико. Најубав викенд во Рико.
1: Кога се гради, се гради со најдобрите материјали. Атанас Компани Валандова, овластен дистрибутер на Цересит.
0: Вест Мото Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточна Македонија. Ексклузивен застапник за сите брендови.
3: Најдобриот мотоцентар, Вест Мото.
0: 078-353-195.
3: Вест Мото Струмица.
0: Поштедете ги вашите мајстори од правење пируети лево десно. Треба да се гради лесно.
4: Тоа, мајсторе.
0: Кога се гради? Се гради со најдобрите материјали. Најдобри материјали од Атанас Компани Валандова.

0: Кога градите или доградувате, изберете квалитет. Атанас Компани Валандова, ваш сигурен партнер за градежни материјали и опрема. Целокупна програма од Цересит, системи за изолација, фасади, лепаци и материјали за плочки, производи од Кнауф, гипс картон, готов материјал, фер греди по порачка. Кај нас ке најдете се за градежништво, машини и алати за секој вреден мајстор, домакин и градител. Вашата порачка, наша испорака, достава низ цела југоисточна Македонија. Контакт телефони 070-553-906 и 071-958-359. Нашите постојани клиенти се наши верни пријатели. Добре дојдовте во клубот на добрите пријателства. Атанас Компани Валандова.
1: Освежите го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и полнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков, автосервис, Валандова.
0: Парфемиран омекшувач. АБЦ. Побарајте го во дисконтите на Рико. По најдобра цена. Гласот на Валандова. Радио Валандово. Радио Валандово. Твоја музика, твој дом.

Слушай серце, очі слабо памте, оне ватре.